Et Maastrichti lepingut paremini mõista, alustamegi selle ajaloolisest kontekstist. Euroopa lõimimise idee tekkis teise maailmasõja rusudel. Euroopa riikide juhid tahtsid tagada, et sõda enam ei tuleks, ning nad arvasid, et püsiva rahu võiks kindlustada majanduskoostöö. Selle veendumuse põhjal loodi 1951. aastal Euroopa söe- ja terasühendus ning 1957. aastal Rooma lepinguga Euroopa aatomienergiaühendus. Järgmine oluline sündmus oli see, kui 1986. aastal võeti vastu ühtne Euroopa akt. Sellega seati siht luua Euroopa majandusühenduse piirides 1992. aastaks ühtne turg. Ühtse turuga taheti tagada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. 1980. aastate lõpuks leidsid Euroopa majandusühenduse liikmed aga, et Euroopa riigid tuleks omavahel lõimida veelgi tihedamalt, mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Seitsmendal veebruaril 1992 allkirjastasid Euroopa ühenduste 12 liikmesriiki Hollandis Maastrichtis Euroopa Liidu lepingu. Allkirjastamiskoha järgi tuntakse seda Maastrichti lepinguna. Leping jõustus 1. novembril 1993, kui kõik liikmesriigid olid selle ratifitseerinud. Maastrichti leping oli murranguline mitmel põhjusel. Lepinguga muudeti Euroopa majandusühendus sidusamaks ja terviklikumaks ning asutati selle baasil vormiliselt Euroopa Liit. Teine oluline uuendus oli Euroopa Liidu kodakondsuse loomine. See võimaldas kodanikel Euroopa Liidus vabalt ringi liikuda ja elukohta valida. Samuti andis see kodanikele õiguse hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis ning tugevdas seeläbi Euroopa identiteeti ja ühtsust. Lisaks on väga oluline see, et Maastrichti lepinguga pandi paika kava majandus- ja rahandusliidu loomiseks. Tänu sellele võeti lõpuks kasutusele ühisraha euro, mille eesmärk oli suurendada majanduse stabiilsust ja lihtsustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust ja reisimist. Maastrichti lepinguga loodi kolmele sambale toetuv liit. Esimese samba moodustasid Euroopa ühendused ja selle alla kuulus majandus, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika. Teine sammas hõlmas ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, et liidu suhtlus välismaailmaga ja liidu julgeolekustrateegia oleksid ühtsed. Kolmanda samba alla kuulusid justiits- ja siseasjad, et liikmesriigid saaksid teha koostööd õiguskaitses, muudes õigusküsimustes ja sisserändepoliitikas. Maastrichti leping suurendas oluliselt Euroopa Parlamendi rolli. Loodi kaasotsustamismenetlus, parlamendist ja Euroopa Liidu nõukogust said paljudes poliitikavaldkondades võrdsed kaasseadusandjad. See suurendas tunduvalt parlamendi volitusi seadusandlikus töös kaasa rääkida. Samuti suurendati parlamendi mõju Euroopa Komisjonile. Parlament võis nüüd otsustada komisjoni presidendi ja volinike ametisse määramise üle. Lisaks suurendati parlamendi kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. Tänu nendele muudatustele parlamendi töös on Euroopa Liidu otsustusprotsess muutunud läbipaistvamaks ja peegeldab nüüd paremini kodanike soove.

Maastrichti lepingut ajakohastati hiljem Amsterdami ja Nissi lepinguga. Amsterdami leping allkirjastati 2. oktoobril 1997 ja see jõustus 1. mail 1999. Lepingu eesmärk oli valmistada Euroopa Liidu institutsioonid ette liidu tulevasteks laienemisteks. Sisse seati tõhustatud koostöö võimalus. See tähendab, et soovi korral võib rühm liikmesriike teha mingil teemal koostööd, isegi kui teised liikmesriigid selles parajasti osaleda ei taha. Sellist paindlikkust oli vaja, et võtta arvesse laieneva liidu üha mitmekesisemaid vajadusi ja huve. Amsterdami lepinguga laiendati Euroopa Liidu õigust ka sotsiaalküsimustele, nagu sotsiaalõigused, tööhõive ja diskrimineerimise vastane võitlus. Lisaks taheti luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, mis võimaldaks liikmesriikidel teha tihedamat koostööd näiteks sisserände, varjupaiga ja muudes õigusküsimustes. Amsterdami lepinguga tõhustati ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Selleks loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Selles ametis olevat inimest nimetatakse ka Euroopa Liidu peadiplomaadiks. Tema ülesanne on tagada, et liit tegutseb rahvusvahelisel areenil järjekindlalt. Lisaks võimaldati Amsterdami lepinguga kasutada kaasotsustamismenetlust senisest rohkemates poliitikavaldkondades ja suurendati veelgi Euroopa Parlamendi volitusi.

Nice'i leping allkirjastati 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 2 aastat hiljem. Selle peamine eesmärk oli valmistada liit ette seni suurimaks laienemiseks. Nimelt liitus 2004. aastal liiduga korraga 10 uut riiki. Näiteks kohandati häälte arvestamist Euroopa Liidu nõukogus, muudeti Euroopa Komisjoni koosseisu ja võimaldati rohkemates valdkondades võtta otsuseid vastu ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälte enamusega. Need muudatused olid vajalikud, et Euroopa Liit suudaks ka pärast suurt laienemist otsuseid tõhusalt vastu võtta. Maastrichti leping ja seda ajakohastanud Amsterdami ja Nice'i leping olid Euroopa lõimimisprotsessi olulised verstapostid. Maastrichti lepinguga tehtud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused panid aluse praegusele Euroopa Liidule. Amsterdami ja Nice'i lepinguga parandati institutsioonide toimimist ja valmistati liit ette laienemiseks. Need lepingud peegeldavad Euroopa Liidu dünaamilist olemust ja pidevat arengut. Liit on võimeline reformideks, kui peaks tekkima uusi probleeme või uusi võimalusi. Maastrichtis, Amsterdamis ja Nice'is sõlmitud lepingud aga jäävad alatiseks liidu struktuuri ja juhtimise nurgakivideks.

tähendab sellist kogukondlikkust, mis on avatud teadmistele, ühistele kogemustele ja teine teise vastastikusele rikastamisele. Euroopa kultuuripealinna tiitel on kahtlemata iga linna ja selle elanike jaoks eriline võimalus, mille abil teha kultuuriline, ühiskondlik ja majanduslik arenguhüpe. Kas teist tärkas uudisimu? Euroopa Liit toetab kultuuriga teie koduriigis ja linnas ning teie järgmises puhkuse sihtkohas. Uurige järele!

Sõda mõjub laastavalt ka Ukraina majandusele. 2022. aastal vähenes Ukraina sisemajanduse kogu produkt kolmandiku võrra ning töötus suurenes hüppeliselt. Mullu märtsis avaldasid Ukraina valitsus, Maailmapank, Euroopa Komisjon ja ÜRO ühise dokumendi, milles hinnati, et juba pärast esimest sõjaaastat oleks Ukraina ülesehitus- ja taastamistöödeks vaja olnud üle 380 miljardi euro. Loomulikult on tegu vaid hinnanguga, mille eesmärk on näidata sõjakahjude ulatust. Lisaks inimohvritele ja majanduslikule kahjule on sõjal ka pikaajaline keskkonnamõju. Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministeerium hindas, et sissetungi algusest kuni 2023. aasta juuli keskpaigani oli Venemaa tekitanud keskkonnakahju ligikaudu 53 miljardi euro väärtuses. ÜRO keskkonnaprogrammi sõnul seisab Ukraina silmitsi mitme üheaegse kriisiga, mida põhjustavad kemikaalid, laskemoon, sõjatehnika, mitmesugused saasteained ning linnadele ja looduskeskkonnale tekitatud kahju. Sõda on pärssinud ka põllumajandust, mis pole elutähtis mitte üksnes Ukraina majanduse, vaid ka ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohast.

Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on olnud pingelised juba 2014. aastast saadik. Selleks on põhjust andnud Krimmi annekteerimine, Venemaa toetus separatistlikele rühmitustele Ida-Ukrainas, desinformatsioonikampaaniad ja inimõiguste rikkumised. Euroopa Liit on Ukrainat kindlalt toetanud Venemaa täiemahulise sissetungi algusest saadik 24. veebruaril 2022. Kehtestatud on 11 paketti enneolematult karme sanktsioone, mis hõlmavad Venemaa majanduse peamisi sektoreid ja poliitilist eliiti. Sanktsioon

0: et praeguste sanktsioonide mõjust ei piisa. Et vähendada Venemaa sõjapidamisvõimet Ukrainas, oleks kindlasti vaja lisameetmeid. Euroopa Liidu toetus ei piirdu vaid Venemaa sanktsioneerimisega. Liit toetab samal ajal Ukrainat ka rahaliselt. Sõja algusest kuni 2023. aasta lõpuni oli Euroopa Liit eraldanud Ukraina ja ukrainlaste toetuseks kokku 85 miljardit eurot. See sisaldab Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Euroopa finantseerimisasutuste rahalist, humanitaar, eelarve ja sõjalist toetust Ukrainale ning Ukraina põgenike vastuvõtmiseks eraldatud toetust liikmesriikidele. Selle aasta 1. veebruaril leppisid parlamenti nõukogu kokku 50 miljardi eurose Ukraina rahastu loomises. Sellest rahastust toetatakse Ukraina taastamist ja moderniseerimist 2027. aastani. Kokkuleppes nähti ette ka võimalus, et Venemaa võetakse sõjakahjude tekitamise eest täielikult vastutusele ja ta peab need korvama. Vahetult pärast Euroopa ülemkogu erakorralist kohtumist ütles Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen järgmist. Euroopa ülemkogu kinnitas Euroopa vankumatut toetust Ukrainale. Me kõik teame, et Ukraina võitleb ka meie eest. Nii et toetame neid vajaliku rahaga ja pakume neile kindlustunnet, mida nad vajavad. Need 4 aastaks eraldatud 50 miljardit eurot saadavad samuti väga selge sõnumi Vladimir Putinile. Selle aasta veebruari 1. Euroopa parlamendi täiskogul rõhutas nõukogu eesistuja Charles Michel, et liikmesriikide otsus oli ühehäälne ja et raha eraldatakse Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa parlament on alates 2014. aastast, mil Venemaa annekteeris Krimmi, nõudnud agressorile karme sanktsioone. Parlament on Venemaa Ukraina vastase sõja hukka mõistnud ja nõudnud, et sanktsioonid oleksid ulatuslikumad ning nende täitmine paremini tagatud. Samuti on parlament nõudnud, et Ukraina taastamise eest makstaks Venemaa varadega, mille Euroopa Liit on külmutanud. 2022. aasta aprillis külastas Euroopa parlamendi president Roberta Metsola Kiievit, et näidata üles Euroopa Liidu toetust Ukrainale. Metsola oli esimene Euroopa Liidu tippametnik, kes pärast Venemaa sissetungi algust Ukrainat külastas. 2 aastat pärast sõja algust ütles ta Strasbourgis järgmist.
1: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kiev.
0: Mõni nädal pärast sissetungi algust seisin president Zelenskõi kõrval ja pidasin Euroopa parlamendi liikmete nimel Ukraina parlamendile kõne. Andsin meie kõigi nimel lubaduse, et toetame Ukraina riiki ja rahvast nii kaua kui vaja. Juba 2 aastat on Euroopa seda lubadust täitnud ja me jätkame seda. Meie poliitiline, majanduslik, sõjaline, rahaline, humanitaar ja diplomaatiline toetus on jäänud vankumatuks. Euroopa parlament on samuti toetanud Ukraina püüdlusi Euroopa Liidu kandidaatriigiks saamisel. Parlament kutsus liikmesriike üles ühinemisläbirääkimisi alustama ning otsus selleks tehtigi mullu detsembris. Ühinemisprotsess võtab aega, sest lisaks Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmisele on liikmeks saamiseks vaja ka ühiskondlikke muutusi. See võtab aega, aga tee Ukraina EL-i liikmesusele on lahti. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.